0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dočekajte novu 2025. godinu uz veče ispunjeno muzikom, plesom i radošću u prepoznatljivom ambijentu restorana Skadarlija. Za nezaboravnu atmosferu pobrinuće se Sanja Grahovac, Ljuba Zarić i Nikola Pravulović uz najbolje hitove i vrhunsku zabavu. Uživajte u bogatom novogodišnjem meniju, odličnoj muzici i fantastičnom provodu dok zajedno odbrojavamo do ponoći. Rezervišite svoje mesto na vreme i dočekajte 2025. godinu u stil, smeh i dobro društvo. Samo u restoranu Skadarlija. 708-905-5919. Pozovite nas već danas.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom

0: Online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
2: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
1: Iva. Jovan.
2: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Sve nas spaja. Balkan International.
5: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve pesme.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznatljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: Pa ali dobro je ovo taman, ovo tu napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme i da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sljedeći album.
3: Najveća priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Tu. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Nemoj da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Mi nismo.
2: Ja ću tu. All rights reserved.

0: Uživajte sa nama. Balkan International.
1: Doktor, šta mi je?

E sad će. Slušate Radi

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina

0: da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

U stil, smeh i dobro društvo. Samo u restoranu Skadarlija. 708-905-5919. Pozovite nas već danas. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
5: Sve nas spaja Balkan International.
6: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letnji period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto, kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj, sad pravi letnji hit i upravo vreme.
1: Da. Jer si se ti pronakla, majče, reci ti meni.
3: trudi se. Pazi, ja od svoje muške strane mogu kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to prilike onako kombinacija. Da.
1: Ali više ove letnje, pretpostavljam.
3: Pa letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu. Ovaj, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce ovaj, Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
1: cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Đorđe Davin. Veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.

Ne, neki naučni radovi istražuju ko je srećniji, da li oni koji ustaju ranije ili noćne ptice. Šta vi mislite o tome? A čućete i objašnjenje. Ako želite neku pesmu, pišite. Kako ste proveli ove prvomajski praznik? Smrt ranjena, moram ja dušo. Kažu, sinoć je bio zastoj na ulazak u Beograd. Mora!

Ne idi, kaže Tijana Dapčević, pa evo su moji zabavenjaci, gde ste ljudi, Senida i Šošadi, čista ljubav, pozdrav Ivo, kako ste nam nedostajali, pozdrav Nešo Maje sa vama, Iva je na odmoru, tako da ste u narednim danima slušati mene u ovom terminu. Bilja kaže, ako može za ovaj radni ponedeljak, Dance Monkey, Tijana Širina, pozdrav svim slušalcima, nadam se da ste se svi lepo odmorili, bili smo uz Balkani kada niste radili, Nenad Ćeranić, Linija života, Kaća, Verujem u Boga, nova pesma od Cetinskog, Piši propalo, od Tonija Cetinskog, nova pesma, nisam je čula, ali vidjet ćemo da li ćemo emitovati Cetinskog posle onakvih reči. Romeo Saša kaže, Jovana, može, mom dečku volio je ovu pesmu, Relja Internacional, nije moje da znam da li imate od Samadžić, imamo Hurt, Kristina Aguilera, pozdrav dijelnu ekipu sa E75, ok, Neša kaže, jao, izvini, majče, nismo te prepoznali, evo sad čujete. Biće sve samo opušteno i relax, mili moji. Ponedeljak, evo ja sam morala da napišem sad šta sve imam od obaveza da slučajno nešto ne preskočim. Sada znaš. Aleksa kaže, pa gde si majče, carice, pozdravljam te sa posla, pozdravljam.

0: raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Rano ranioci ili noćne ptice, neuronaučnik objašnjava ko je srećni. Da li rano leći ili rano ustajati zaista znači biti zdrav, bogat i mudar. Zar ne zavidite onima koji ujutru iskaču iz kreveta puni energije? Ili ste možda i sami među njima? Kažu da ko rano rani dve sreće grabi, a popularna kultura puna je varijacije na temu da rano ranioci bolje prolaze u životu, već više postižu i to obično sa osmehom na licu. Bezbroj tekstova obećava da bismo, kada bismo se samo natrali da ustanemo sat vremena ranije, postali super produktivni, baš kao vodeći svetski preduzetnici. Ako ste noćna ptica koja voli da ostaje budna do kasno i da svoju trušuška pod jorgan, možda se nadate da to ipak nije toliko loše. Ipak psihologija hronotipova, kako se to naziva, u velikoj meri potvrđuje popularnu sliku srećnih preduzimljivih ranoranilaca, mada je, kao i obično, stvarnost nijansiranija. Jedan detalj koji treba da imate na umu jeste da većina, oko 60%, zapravo nisu ni ranoranioci ni noćne ptice, već kombinacija oba tipa. Još jedan faktor je da hronotip nije samo pitanje kada idete na spavanje, kada ustajete, već i kada najbolje funkcionišete. Ranioci su najproduktivniji ranije tokom dana, dok noćne ptice bolje funkcionišu kasnije, što može imati očigledne prednosti u zanimanjima koje uključuju večernji rad ili noćne smene. Što se tiče toga ko pripada kojoj grupi, uopšteno govoreći, žene češće pripadaju jutarnjem hronotipu, dok su muškarci češće večernji tipovi. Starost je još jedan faktor. U adolescenciji postoji tendencija pomeranja ka noćnom hronotipu, ali nakon tog perioda jutarnji tip postaje sve češće kako godine prolaze. Kada je reč o tome ko je srećniji, mnogi studije zaista pokazuju povezanost između jutarnjeg tipa i većeg osjećaja sreće. Na primjer, istraživanje sprovedeno na stotinama studenata medicine na Univerzitetu Dokuzeju u Turskoj pokazalo je da su viši rezultati na skali jutarnjeg tipa povezani sa višim rezultatima na upitniku koji meri sreću. Ako ste zadovoljni životom, vaši dani su ispunjeni i smisleni, vjerovatno će vam biti lakše da na vreme zaspite i da ujutru ustajete lako.

Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International. Bol je nezgodna tema jer se često smatra subjektivnom i zavisi od individualnog praga bola. Dok intenzitet bola tokom tetoviranja ili rađanja bebe može biti diskutabilna, postoje određena zdravstvena stanja ili bolesti koje su neosporno veoma mučne. Prema podacima Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije postoji 20 stanja koje se rangiraju kao bol koji je toliko jak da onemogućava ljude da obavljaju svakodnevne običajne aktivnosti, a među tim stanjima su polomljene kosti, kamen u bubregu, giht. Među veoma bolnim stanjima takozvano smrznuto rame koje karakteriše jak bol u kojem zglob postaje toliko zategnut i ukočen da je gotovo nemoguće podići ruku. Stanje može trajati nekoliko godina ako se ne leči. Endometrioza, iscrpljujuće ginekološko stanje takođe na listi. Predstavlja prisustvo endometrijuma, sluzokože materice koju u normalnim uslovima oblaže unutrašnjost materice izvan šupljine materice na jajnicima, jajovodima, plućima, crevima, grliću materice. Ovo stanje za koje se smatra da pogađa 1 od 10 žena širom sveta izaziva bol u karlici, jake bolove, bolove tokom seksualnih odnosa. Takođe u stanja koje mogu da izazovu najteže bolove su artritis, upala slepog creva i migrene. Lista 20 stanja koji izazivaju najveće bolove kod ljudi su šindra, zarazna bolest koju uzrokuje virus varičela iz porodice virusa herpesa, klaster glavobolje koje karakteriše bol koji zahvata jednu stranu glave. Mnogi ga opisuju kao neizdrživ, a neke žene koje pate od ove vrste glavobolja kažu da je bol jači od bola tokom porođaja. Smrznuto rame, polomljene kosti, kompleksni regionalni bolni sindrom, hronična neuropatska bol koja se javlja nakon ozljede mekog tkiva, srčani napad, iskliznić diska, bolest ćelija, poremećaj koja stvara abnormalna crvena krvna zrnca koje mogu da začepe krvne sudove i izaziva bol jer se krvni sudovi zapuše i defektna crvena krvna zrnca mogu da oštete telesne organe, artritis, migrena, išijas, kamen u bubregu, upala slepog creva, trigeminalna neuroalgija, akutni pankreatitis, giht, endometrioza, čir na želucu, fibromijalgija, bol nakon operacije. Dr. Gary Leroy, koji radi u Daytonu u državi Ohio, rekao je da na listi mogu dodati 2 druga stanja, bol u leđima i zubobolja. Jaoj, nadam se da nećete da doživite ni jednu vrstu ovog

sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besak!

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: rana. Radio Balkan International. International.
1: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
2: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo
3: vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačila se mi je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa napisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ajvara i nekoliko haljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. I ja sam vrlo veliki poklonik ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
2: Balkan. To je evo. To. All rights reserved.

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: I udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.
1: Podigam je noge visoke i jednim naletom je letao moj slatko carstvo čuo.

Samo da se usaglasim, Neven, kaže Maki, za moju dušu Joksimović, 1000 žena, može, naravno. Pozdrav iz Herceg Novog za najbolji radio, kaže Milija ili Milja, ne vidim. Ne vidi papa sinko, Sergije, nazovi me, Senida ti i ja, Mara, majče za koleginicu, pozdrav za tebe, da li može još jedna pesma za ekipu koja je na autoputu, E75 prolaze, neke slike prolaze, može. Sve može, ne.

ma nek puknu svi. Kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za to

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online

0: kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito. Na čelu SFRJ nalazio se punih 35 godina. Josip Broz Tito umro je u Ljubljani u oči 88. rođendana, a već tada mnogi su njegovu smrt videli kao početak kraja Jugoslovenske države. Na sahranu je došlo 700.000 ljudi. Prisutno je bilo 209 državnih delegacija i 128 zemalja sveta. Bio je to najposećeniji pogreb nekog državnika u 20. veku. Poslednju poštu osnivaču pokreta nesvrstanih odali su 31 predsednik države, 22 premijera, 4 kralja, 6 prinčeva i 11 predsednika nacionalnih parlamenata. Iz hladnim ratom podeljenog sveta u Beograd su doputovali državnici iz oba tabora. Vesti sveta, najmanje dve osobe su poginule, 37 je povređeno u nedelju kada je čudovišni kamion uletao u publiku na izložbenoj manifestaciji u južnom kolumbijskom gradu Popajanu u provinciji Kauka, saopštio je regionalni guverner. Prema navodima kolumbijskog lista, jedna od žrtava je 10-godišnja devojčica, saopštio je zvanični grada Popajana. Vesti iz sporta. Denver Nuggetsi trenutno rade na ugovoru koji bi Nikolu Jokića zadržao u Koloradu do 2030. godine, saopštio je trenutno najbolji NBA insider Shams Charania. Nuggetsi su sezonu završili sa učinkom 54 pobjede i 28 poraza, zauzevši treće mesto u zapadnoj konferenciji.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nas danas očekuje promenljivo oblačno vreme sa pljuskovima, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Njujorku danas pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Chicagu pretežno vedro, vrlo mala mogućnost pljuskova i kiše, maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu danas pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. I u Sarajevu pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. U Skoplju pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Da sad da vežemo sve što u meni bude.

0: na prvo slušanje. Balkan International.
1: Ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
2: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo
2: koje sa Balkana. Vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografije koju ja jako volim i ja mislim i kačila sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ivara i nekoliko kaljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam pratila prvi put ćerku u Ameriku. Ja sam vrlo veliki poklonik ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
1: Balkan. To je to. All rights reserved.

ja sam Milan Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakuvam mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijaspora, pa naskoro. Vesaka!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito. Na čelu SFRJ nalazio se punih 35 godina. Josip Broz Tito umro je u Ljubljani u oči 88. rođendana, a već tada mnogi su njegovu smrt videli kao početak kraja jugoslovenske države. Na sahranu je došlo 700.000 ljudi. Prisutno je bilo 209 državnih delegacija i 128 zemalja sveta. Bio je to najposećeniji pogreb nekog državnika u 20. veku. Poslednju poštu osnivaču pokreta nesvrstanih odali su 31 predsednik države, 22 premijera, 4 kralja, 6 prinčeva i 11 predsednika nacionalnih parlamenata. Iz hladnim ratom podeljenog sveta u Beograd su doputovali državnici iz oba tabora. Vesti sveta, najmanje dve osobe su poginule, 37 je povređeno u nedelju kada je čudovišni kamion uletao u publiku na izložbenoj manifestaciji u južnom kolumbijskom gradu Popajanu u provinciji Kauka, saopštio je regionalni guverner. Prema navodima kolumbijskog lista, jedna od žrtava je 10-godišnja devojčica, saopštio je zvanični grada Popajana. Vesti sporta. Denver Nuggetsi trenutno rade na ugovoru koji bi Nikolu Jokića zadržao u Koloradu do 2030. godine, saopštio je trenutno najbolji NBA insider Shams Charania. Nuggetsi su sezonu završili sa učinkom 54 pobjede i 28 poraza, zauzevši treće mesto u zapadnoj konferenciji.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju nas danas očekuje promenljivo oblačno vreme sa pljuskovima, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Njujorku danas pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Chicagu pretežno vedro, vrlo mala mogućnost pljuskova i kiše, maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu danas pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. I u Sarajevu pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. U Skoplju pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala.
1: Uh-huh.
2: To je pjesma Sinana Sakića, odnosno da. Perje Stokanovića, pjesma koju je pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam kada sam se sabrao ujutro, rekao, okej, okay, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek vuče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu, definitivno. All rights reserved. 1, 2, 1, 2.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak, 4. maj, Ovan. Mesec pravi sjajne aspekte sa vašim vladaocem Marsom u vašem znaku, donoseći vam kontakt sa osobama od ugleda, dobitke preko putovanja, pravnih pitanja i kontakata sa strancima. Voljena osoba je sklona dramatičnim reakcijama. Bik, vaš vladalac Venera pravi izazovan aspekt sa mesecom u kući novca, pa dogovor o dobro plaćenom poslu može lako da se promeni u poslepodnevnim satima. Slobodne bikove očekuje susret sa nekim ko često putuje zbog posla. Smanjite unos šećera.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 4. maj. Blizanci. Ulazak meseca u kuću partnerstva i javnosti pod uticajem vladaoca Merkura donosi povoljan ishod poslovnog dogovora, isplativ ugovor ili uspeh u javnoj delatnosti. Teško ćete odoleti šarmu osobe koju ste upoznali preko poslovnih kontakata. Rak. Prelazak vašeg vladaoca meseca preko strelca fokusira vas na rešavanje svakodnevnih dosadnih obaveza, ali postiče i potrebu za reorganizacijom. Stara simpatija koju dugo niste videli želi ponovo da uđe u vaš život.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central

0: Ravan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito. Na čelu SFRJ nalazio se punih 35 godina. Josip Broz Tito umro je u Ljubljani u oči 88. rođendana, a već tada mnogi su njegovu smrt videli kao početak kraja jugoslovenske države. Na sahranu je došlo 700.000 ljudi. Prisutno je bilo 209 državnih delegacija i 128 zemalja sveta. Bio je to najposećeniji pogreb nekog državnika u 20. veku. Poslednju poštu osnivaču pokreta nesvrstanih odali su 31 predsednik države, 22 premijera, 4 kralja, 6 prinčeva i 11 predsednika nacionalnih parlamenata. Iz hladnim ratom podeljenog sveta u Beograd su doputovali državnici iz oba tabora. Vesti sveta, najmanje dve osobe su poginule, 37 je povređeno u nedelju kada je čudovišni kamion uletao u publiku na izložbenoj manifestaciji u južnom kolumbijskom gradu Popajanu u provinciji Kauka, saopštio je regionalni guverner. Prema navodima kolumbijskog lista, jedna od žrtava je 10-godišnja devojčica, saopštio je zvanični grada Popajana. Vesti sporta. Denver Nuggetsi trenutno rade na ugovoru koji bi Nikolu Jokića zadržao u Koloradu do 2030. godine, saopštio je trenutno najbolji NBA insider Shams Charania. Nuggetsi su sezonu završili sa učinkom 54 pobjede i 28 poraza, zauzevši treće mesto u zapadnoj konferenciji.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak, 4. maj. Baga. Vaš vladalac Venera u napetom aspektu sa mesecom u trećoj kući donosi uspeh preko kraćih putovanja, na polaganju ispita ili upis na kurs za sticanje određenih znanja ili poslovnih veština. Jedan strelac misli na vas. Škorpija. Sa mesecom u kući novca pod uticajem Neptuna, planete mašte ideja iz kuće posla, možete da uvećate prihod preko umetnosti ili nekog vida samostalne delatnosti. Strastveni susret sa rakom. Izbegavajte alkohol.

0: Slušate Radio Balkan. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 4. maj, strelac. Mesec u vašem znaku pravi izazovan aspekt sa vladaocem Neptunom u kući kreativnosti, donoseći vam nove ponude, naročito ako ste preko posla prisutni u javnosti ili se bavite privatnim biznisom. Vodolija misli na vas, jarac. Trigon meseci vašeg vladaoca Saturna donosi uvećanje prihoda preko medicine, farmacije, psihologije, psihoterapije ili preko okeanskih putovanja. Voljena osoba sumnja u vašu iskrenost prema njoj, mada nema razloga za to.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona

0: jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
3: Ovde, gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: a shadow dream.
1: Naruči pesmu na radiobalkan.live.
2: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
3: Slušate horoskop za ponedeljak 4. maj. Vodolija. Mesec pod uticajem Plutona i sedme kući

0: donosi novac, ali i neplanirane izdatke preko javne delatnosti ili privatnog biznisa. U većem društvu ili preko prijatelja možete da upoznate nekoga čijem ćete šarmu teško odoleti. Ribe. Mesec u kući karijere pravi trigon s vašim vladaocem Neptunom u kući posla, donoseći vam napredovanje na poslu i uvećanje prihoda. Vašu pažnju može više da privuče neko koga ste već upoznali preko posla.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva olimpijka iz Srbije bila žena i to plivačica? Milica Miljanov 1936. godine nastupila je na olimpijadi u Berlinu. Nije osvojila medalju, ali je otvorila vrata za generacije sportiskinja iz regiona. Njen gest je bio važniji od plasmana.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedna životinja suštinski uticala na tok istorije? U 2018. godini pre nove ere vojskovođa Hanibal poveo je 37 slonova preko Alpa da iznenadi Rimljane. Bio to potez bez presedana. Iako mnogi slonovi nisu preživjeli, Rim je bio šokiran. Hanibal je uspeo da uđe u Italiju. Slonovi nisu odlučili bitku, ali su otvorili put.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su lavovi nekada živeli u Evropi? Do pre nekoliko hiljada godina evropski lavovi su oblitavali na Balkanu i čak u današnjoj Nemačkoj. Nestali su zbog klimatskih promjena i ljudske aktivnosti. Njihov trag ostao je u motivima i heraldističkim simbolima.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Port Houston obezbedio je federalni grant u iznosu od $48 miliona za proširenje i modernizaciju Bayport kontejnerskog terminala sa ciljem povećanja kapaciteta i smanjenja zagušenja u transportu. Američko ministarstvo saobraćaja pojačava kontrolu kamionske industrije. Fokus na strožim pravilima bezbednosti i nadzoru vozača tokom protekle godine. US Department objavio je pregled mera sprovedenih u proteklih godinu dana s ciljem unapređenja bezbednosti i regulacije kamionske industrije u Sjedinjenim Američkim državama. Povod za ove promene bila je izvršna uredba predsjednika Donalda Trumpa iz aprila 2025. kojom je naloženo pooštravanje pravila za vozače teretnih vozila, uključujući obavezno poznavanje engleskog jezika, strožu kontrolu vozačkih dozvola i poboljšanja uslova rada. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Gandhi pokrenuo revoluciju bez oružja? Umesto rata zagovarao je miran otpor protiv britanske vlasti. Najpoznatiji je njegov marš soli 1930. kada je prepešačio 380 km do mora kako bi simbolično proizveo so i time prekršio zakon. Hiljade su mu se pridružile. Bio je hapšen više puta, ali nikada nije koristio nasilje. Njegov pristup inspirisao je i Martina Luthera Kinga i Nelsona Mandelu.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Michael Jackson izumeo svoju cipelu? Za kultni nagib u spotu Smooth Criminal nije bilo dovoljno imati samo pokret. Bio je potreban trik. Jackson i njegov tim osmislili su specijalne cipele koje se kače za pod. Mehanizam je čak i patentiran. Zahvaljujući tehnici, telesnoj kontroli, izgledalo je kao magija. I pop umetnost je inženjering.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Ana Frank želela da postane spisateljica? U svom dnevniku, koji je danas jedno od najpoznatijih svedočanstva Holokausta, napisala je da sanja da objavi knjigu. Nažalost, nije doživela taj dan. Ipak, njene reči su obišle svet. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Charlie Chaplin jednom izgubio takmičenje u imitaciji samog sebe? Na lokalnom festivalu prijavio se anonimno i nije osvojio ni finale. Žiri nije prepoznao njegov hod, kostim ni brkove. Kasnije je rekao da ga to nije iznenadilo, imitacije su bile previše karikirane. Kad glumac izgubio od svoje karikature, to je Chaplinovski kraj.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Port Houston obezbedio je federalni grant u iznosu od $48 miliona za proširenje i modernizaciju Bayport kontejnerskog terminala sa ciljem povećanja kapaciteta i smanjenja zagušenja u transportu. Američko ministarstvo saobraćaja pojačava kontrolu kamionske industrije. Fokus na strožim pravilima bezbednosti i nadzoru vozača tokom protekle godine. US Department objavio je pregled mera sprovedenih u proteklih godinu dana s ciljem unapređenja bezbednosti i regulacije kamionske industrije u Sjedinjenim Američkim državama. Povod za ove promene bila je izvršna uredba predsjednika Donalda Trumpa iz aprila 2025. kojom je naloženo pooštravanje pravila za vozače teretnih vozila, uključujući obavezno poznavanje engleskog jezika, strožu kontrolu vozačkih dozvola i poboljšanja uslova rada.

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Jeste li razmišljali nekada da i predugo spavanje utiče na zdravlje? Postoji više razloga zašto je štetno. Svi znamo da je kvalitetan san važan, ali šta se dešava u telu kada spavamo previše? Da bi se telo odmorilo i regenerisalo, potrebno je od 6 do 8 sati neprekidnog sna. Šta se dešava sa onim ljudima koji spavaju dugo? Iako bi možda na prvi pogled moglo da deluje kao dobra ideja, donosi više štete organizmu nego koristi. Povećava rizik od gojaznosti. Više istraživanja sprovedenih u Americi došlo je do zaključka da previše sna može da poveća rizik od nastanka dijabetesa ili gojaznosti. Spavanjem 10 ili više sati dnevno smanjuje se vreme koje bi trebalo biti povećano fizičkoj aktivnosti. Kraći životni vek. Preterano spavanje dovodi se u vezu sa mnogim bolestima bubrega, jetre, štitne žlezde, depresije, demencije, srčanih oboljenja. Također, stopa mortaliteta je viša među onim ljudima koji spavaju više nego što je potrebno. Prema jednoj studiji, ljudi koji spavaju 10 ili više sati dnevno imaju skoro dva puta veći rizik za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti od onih ljudi koji spavaju od 6 do 8 sati. Umor. Preterano spavanje može da ograniči naše fizičke i mentalne sposobnosti, te se zbog toga možemo osjećati manje koncentrisano ili odmorno. Znači, umerenost u svemu između 6 i 8 sati dnevno sasvim dovoljno.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente. Perdóname.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Port Houston obezbedio je federalni grant u iznosu od $48 miliona za proširenje i modernizaciju Bayport kontejnerskog terminala sa ciljem povećanja kapaciteta i smanjenja zagušenja u transportu. Američko ministarstvo saobraćaja pojačava kontrolu kamionske industrije. Fokus na strožim pravilima bezbednosti i nadzoru vozača tokom protekle godine. US Department objavio je pregled mera sprovedenih u proteklih godinu dana s ciljem unapređenja bezbednosti i regulacije kamionske industrije u Sjedinjenim Američkim državama. Povod za ove promene bila je izvršna uredba predsjednika Donalda Trumpa iz aprila 2025. kojom je naloženo pooštravanje pravila za vozače teretnih vozila, uključujući obavezno poznavanje engleskog jezika, strožu kontrolu vozačkih dozvola i poboljšanja uslova rada.
3: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Dana, Radio Balkan International. International.
1: Da li znate koje su tri najgore namirnice koje možete pojesti? Nema im mesta u vašoj ishrani, nemaju skoro ništa hranjivo u sebi, a pored toga sadrže supstance koje vam mogu škoditi. Registrovani dijetetičar Luke Cory kaže da je najgore što možete pojesti hrana koja sadrži puno kalorija, a ima malo zdravih i hranjivih materija kao što su esencijalni vitamini i minerali. Govori o namirnicama kao što su peciva i torte, sokovi, mesne prerađevine, pržena hrana i drugo. Mnogi od ovih namirnica takođe imaju visok sadržaj natrijuma i dodatnog šećera, što može doprineti ozbiljnim bolestima i zdravstvenim stanjima. Ne kažem da nikad više ne treba jesti neku hranu, radujući reći da je konzumirate u vrlo retkim prilikama. Ovo su prema njemu tri namirnice koje nikako ne bi trebalo da budu deo redovne ishrane: zamrznuta pizza, gazirana pića i mesne prerađevine.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

Sen Mahmut'a.

Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International. Stalno slušamo savjeti neke istraživanja, te ovo ne valja, te ovo valja, ali sada kažu, gledanje u ekran mobilnog telefona pre spavanja ne otežava nam da zaspimo, pokazali su rezultate istraživanja objavljenog u naučnom časopisu Sleep Medicine. Ne postoje dokazi u 11 istraživanja sprovedenih širom sveta da svetlost ekrana sat vremena pre spavanja otežava da zaspimo, rekao je klinički psiholog i koautor istraživanja Michael Gradiser, ne pominjući da su tvrdnje o štetnosti svetlosti ekrana na san precenjene. Gradiser je dodao da je jedini način na koji telefon može da utiče na san to što ljudi ostaju duže budni jer su zaokupljeni telefonom, a ne zbog svetlosti. Slobodno, znači pre spavanja, scrollujte do mile volje po vašim telefonima.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Sve nas spaja. Balkan International.
6: Marketing.

Verujem da svako od nas bi voleo da živi večno. A ovo su 10 pravila za dugovečnost japanskog doktora. Ukoliko želite da doživite duboku starost, uradite ovo. Japanski doktor Shigeiki Hinohara bio je nadaleko čuven po svojoj dugovečnosti, ali i pravilima koje su ga dovele do toga i koje on preneo svom narodu i svetu. Doktor Shigeiki umro je 2017. Smatra se da je tada imao 105 godina. Danas vam donosimo 10 pravila za dugovečnost. Energija dolazi iz toga što se osjećamo dobro, ne iz zdrave ishrane i puno spavanja. Svi se sećamo kada smo kao deca, kada smo se zabavljali, često zaboravljali da jedemo ili da spavamo. Verujem da možemo zadržati taj stav i kao odrasle osobe. Najbolje je numarati telo s previše pravila kao što su ručak i spavanje. Čuvajte se gojaznosti. Doktor Hinohara stalno je naglašavao da stotu dožive osobe koje nemaju više kilograma, pa zato treba paziti na svoju težinu i fizičku kondiciju. Planirajte unapred. Imao je uvek pun raspored za godinu unapred, čak i planirao još više u budućnost. Tako se, kako je rekao, jako radovao olimpijskim igram u Tokiju. 2020. nažalost nije ih doživio, ali njegov stav prema životu i planovima govori koliko je bio optimista. Ne morate otići u penziju kada ne želite. Nakon 65. godine počeo sam da volontiram. Predajem i obilazim pacijente čak i po 18 sati na dan i uživam u svakoj minuti svog posla. Delite znanje i veštine sa drugima. Hinohara je održavao godišnje oko 150 predavanja. Predavao je svima, od dečica u školi do ozbiljnih biznismena i lekara. Nemojte verovati svemu što kaže doktor. Smatruje da lekari ne mogu da izleče svaku bolest i svakog pacijenta. Predlagao je ljudima da kad im lekar prepiše terapiju ili neki pregled, da ga pitaju da li bi to isto preporučio svojim bližnjima. Uvek koristite stepenice i nosite sami svoj prtljak. Nadahnujte se svaki dan, pronađite inspiraciju. Bol je misteriozna, najučinkovitiji način da prevladate bol je kroz zabavu. Kada se dete udari, objasnio je Hinohara, plakaće sve dok mu pažnja ne okupira nešto drugo. Tada će zaboraviti na bol. Tako bi trebalo da rade i odrasli ljudi. Bol treba utopiti u zabavi. Ne gomilajte materijalne stvari. Ne trošite život na gomilanje materijalnog, jer i onako ništa nećete poneti sa sobom kada umrete. Jednostavan je bio Hinohara u posljednjem od 10 zlatnih principa dugovečnosti.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Ponoć je na Balkanu.
4: 5 p.m. u Chicagu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
3: I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dočekajte novu 2025. godinu uz veče ispunjeno muzikom, plesom i radošću u prepoznatljivom ambijentu restorana Skadarlija. Za nezaboravnu atmosferu pobrinuće se Sanja Grahovac, Ljuba Zarić i Nikola Pravulović uz najbolje hitove i vrhunsku zabavu. Uživajte u bogatom novogodišnjem meniju, odličnoj muzici i fantastičnom provodu dok zajedno odbrojavamo do ponoći. Rezervišite svoje mesto na vreme i dočekajte 2025. godinu u stil, smeh i dobro društvo. Samo u restoranu Skadarlija. 708-905-5919. Pozovite nas već danas. Skrati do Skadarlije.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.